0: 双手比起啊，加油！
1: 我爷爷，二五，一九七一，零三二三，
0: 下下来，
1: 五零九零，完毕。
0: 双手比起啊，来下下。
1: 我爷爷，二五，一九七一，
2: 来快跑呀！
3: Куда ты побежал, там же кита.